0: Zuri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
3: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
6: Айч радио Воча Тюркия.
7: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия овозы.
9: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Олди радио глаз Тюркия.
14: Гидар реди аммурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.